0: Esto es Radio Chapingo.
1: Nabupana yamak urihi wayamak dikohe. Urihi no amang maudah yamak jai mabladi. Mashtaham tuk titi tubuka kuwi tubuka. Doa yalah yamak syawala bumahi. Hudu kalaka akai bolemu. Mashta akai bolemu. Kami yamak jai no malayu dehe. Yan mau syabri bese, hekula bese. Yamak ble no malayu dehe. Hudu kalaka kebladi. Tanah Tan jai mas mabladiu, hutu kala akan jai dedilayu.